Tecratate, tecratate, tecatana, kitana, da. Tu me ne gata kita ka. Tiri kita taka, tiri kita taka, da. Da, kita kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da, kata, da